Lapana pornanglitum, Samson ing ti lapen, alkayak nigatum, kilonalun, Sami met ang rong palun arjig long tanglo. Adun tualun arjig sena, Manik tiso lapen, pokila lektepi, kilonalun, alunalamte, konat ke dam jisi, palun, arjig senang, labang solun.